0: مثلا سلام کنه ایدون که صاحب چار سوی
1: سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی سوی